0: In tako naprej. Aleš Pelhan, mrzlo pivo na soncu, po vsem tem soncu, mrkih, prezidih in vročini, očitno prišel še najbolj praktičen avgustovski predlog. Ok, mi bomo kaj kmalo osvežito poiskali drugje v jeziku, kaj kmalo pride namreč rubrika Kotiček za jeziček, kjer bomo preverili, kaj je prav, kaj je malo manj prav in kje na slovenščina rada ujame na kakšni drobni zanki. Še pred tem pa taka ena easy razglednica shvara. TBF so oni v skladbi z naslovom Nostalgična.
1: Može biti, da sam potrošio i ono malo suza, za navodni dolinu sedaha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće biti pravde, za one koji žele samo da žive i rade. I samo vole i smiju se svemu kavicu, a ja se pitan ima li smisla praviti dicu. Donositi ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora biti da je s njima nestaje dio mene.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

Ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na